んですけれども、今から、ご紹介したいと思います。今度、また僕らすぐに新しい企画で、お会議をやりたいと思いますけど、浅草は興味ない方もぜひご利用ですけど、スタッフ並びに、エリゴ関係者を応援していただいた方も、一緒に、日本の事務所に、こうだったんですけど、それではそれだったら拍手で、頑張ってください。Ladies and gentlemen, from up, come up and march!